suang raos mejanten sampun ngawe anake lakar gedeg mirengan ningehang tan sapunika yen bamban alus lantosang sideng tuang raos sapun pi penadosnya nih.

Mejanten, sampun sang sane mirengan, sang sane miragi, punika pacang demen keneh nih, reneh kayunnya nih sayu aktif.

ngaken kayu nih pacangnya ngaken gambar ini kejak tina pitan cokori dewo sana gambar kentan dikena orti gane pirangan cokori dewo kocap gambar tapi tan poleh nen mangge tengetan mawe nang netan poleh sapu napi.

dados mecepol cokori dewo. Tak kingkin ampun ini nike banget kayo nangan miratu dong dong wawutan panggih lukisan cokori dewo dong mecepol pas banget san kayo nih kal kal manggih yang foto nike.